gari jeme yolo nebone toli kwata sente toli kwata dola toli linyanyonyo toli simba okubona abonako kuva ku byoto na yolo adero gamba Yesu yogera na Yesu olwalero ekyoto kya famire ekyoto kyekika ekimbonyabonya kyagala nzire mu kyalo kyagala nnemererwe tekyagala nsome tekyagala nsimbe tekyagala mpe olwalero nkizikiriza abange gamba Yesu wawagidiyone amanye mu kitabo kyokuva mu kitabo Rasata reke setetere Rekterere setere Yita Yesu Chiavala mazimu kaga Esule yabiru mwomu kaga Kaibane Mwakama nagamba gidione Zikirize choto chachitawo Resetetetetete Wanike mikono yore Gamba Yesu Yogera na manjigo